da wo so nye obia aho fe ene ye limo nyama ewo ye ndipra ye wona ma ye nya so en che ye miano ya benya mi ene mun so ye wono kwanya e befa so ye nyame aye bi se enye nyame a anka empempe so aye dwi kayenim die bianka tu ye

0: ye fia wa wasan kon a mesa eh ye ho menyu miso media sa e adomfie.com
1: e adomfie.com se die ya no a enyomongo a adofo.

to ha eye Adom TV awia yamu ha evra so so my musem enya ma hodo so ye de ebeso musadu TV awia pem to be kase bo sem do so ye di ma potne ye de ebeko aloya fon kabom ko ya wonum ewo oman yi mu no omodi atuja ese ekwan ya nano yoko efa so akomo kote nana ba fo ye mani mu ni no enya de a etwa yie eni ti no omo e de omo no atumu bi edan enche so ebeko dam ngo circuit court wo ho omo dia confirm ni no ababe jina court omo sam ni se omo ntumi sori sa suppose for ti omo no omo abrom yie pa boni ben omo di ye eba ni se omo ti no so emu amane bo na Ghana fana nyina no acheche fo nkabom kuo nje sa acheche fo ni nyina se omo di omo nyoma agu ho omo nkira de omo tietua atia aban no ni nyina eni se ni mabini akande bi odi beye djuma abo masetemu ye dia konkan no aban achentwe ne nasia wonye ho djuma eno so beti mu amane ewie yekoye ni ma ye de pemto bego kasi bebo bi man so mane bo ena ani gisem sem ni bi ka ho ene de ni nyina ebeso se Adom TV ewie pemto be kasi bo edin amegye so ene abena pokuwa a we nie se onim se ene na otupepepe na ye Adom FM Y2K eti ene ye swag ne se ya uju t-shirt wa ju bagi jinsi bi na do bandana toso na chese enije nkwa yenyi wemra na face no yenshasi.

juma enu ti ye fra onwanwa en sentre ni mi onwanwa juma oye wo ye nana no bless no arado da so ye hey bro standard ere bro kama ya mama sha standard kama ya mama oh Jehovah.